0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited.

0: ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee ka ị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-930-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama ịtụ dịta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo kabanye ego nga refresh app niile dị na fon ya. Ọ sokodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, dịka m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuz mgbe ọ bụla ị tinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị zụta Close Up Red Hot 130 gram promo pack ma ihe ya, ziga koodu dị n'ime ya na *8011*5#. Ma soro ntụziaka ndị ga-apụta. Mgbe oge eruola, o gwa onye agbata obi gị, enyi gị, maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo. Onye ọ bụla ga-eritecha ka ị na-azụ Close Up Red Hot 130 gram promo. Obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe.

Uhuruchi ama Igbo ndị ama na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tọzdee ahịa Eke, abalị 25 nke ọnwa Juun afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gerụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ndị ụlọ ọgbakọ omebeiwu enyego nkwado maka usoro iwu ọhụrụ chọrọ ime mgbanwe n'akwụkwọ iwu obodo a nke afọ 1999 iji nye ohere ka e guzobe ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti gasị. Alaka otu ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party (PDP) nke Kabiru Taminu Tarakai nọ n'isi ya enyefego akwụkwọ ikike asambodo Certificate of Return nyegara ndị niile ha tụrụ anya iji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Akapịgo ozi ọnụ banyere ọnwụ mmadụ atọ ebe ihe onwunwe nakwa akụnụba ndị ọzọ ọnụ ahịa ya karịrị nde kwuru nde naira bibiri n'ọdachi ọkụ ọgbụgba tanka mmanụ petrol mere na ndedebe nso ugwu Onyeama n'okporo ụzọ awara awara Enugu Onitsha Expressway. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Christian Association of Nigeria (CAN), ngalaba Oyo State, enyego ndị isi ụka niile dị n'okirikiri ahụ ndụmọdụ ka ha kwụsị ekpere ma ọ bụ mmemme abalị niile ma gbaa ogige ha mgbidi gburugburu iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ nakwazi akụnụba ha. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu enyego nkwado maka usoro iwu ọhụrụ chọrọ ime mgbanwe n'akwụkwọ iwu obodo a nke afọ 1999 iji nye ohere ka e guzobe ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti gasị. A tụrụ anya na usoro ọhụrụ ahụ ga-agbanwe usoro nke dị ugbu a, bịakwa nwee alaka ụlọ ọrụ uwe ojii gọọmenti etiti nakwa alaka nke steeti dịgasị iche iche n'okirikiri ala anyị. Usoro iwu ọhụrụ a pụtara ihe karịrị ụzọ abụọ n'ime ụzọ atọ nke ndị omebe iwu sineti kwekọrịtara ma binye aka n'ime akwụkwọ atụm vootu maka ya. Otu n'ime ihe dị mkpa n'usoro iwu ọhụrụ a bụ na a na-enye ndị gọvanọ steeti dị iche iche ikike iji aka ha kpọlite onye ga-eji ọkwa kọmishọna ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke steeti ya, mana ọ ga-enweta nkwado ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ya tupu ọ kpọlite onye kọmishọna ahụ. Ndị ụlọ ọgbakọ sineti gara n'ihu wepụta usoro nchekwa maka nnwere onwe nke ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii steeti n'aka ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo iji benata ụjọ na enwere ike iji ndị uwe ojii

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgbe esi randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited.